こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送は、Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TürkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテ・ウォット・ウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

海の深いところを音もなく進んでいく一体の機体を想像してみてください。無人で自律的に動き、標的を捉えている。チュルキエは今その深海でも存在感を示すために動き始めています。こんにちは。防衛産業に目を向けると、チュルキエがここ数年で進めてきた取り組みはもはや展示会で発表される新製品だけでは語れないほど大きな広がりを見せています。先日閉幕したサハエキスポ2026では、新たなシステムや契約が発表されただけでなく、チュルキエの防衛産業がこれからどこへ向かおうとしているのか、その方向性もはっきりと示されました。その中で特に注目を集めたのが2つのポイントです。一つ目は、水中で運用するプラットフォームやシステムを開発するチュルキエの技術力がこれまで以上に具体的な形で姿を現したことです。青い祖国の深海で重要な役割を担う有人および無人の小型潜水艦、水中で攻撃任務を担う自爆型無人艇、さらには深海で群れを形成して行動するスウォーム技術を取り入れた無人システムなど、さまざまな新技術が登場しています。そして2つ目、チュルキエはこうしたシステムを開発、生産するだけでなく、無人システムによる脅威に対抗する高度な技術も開発していることが明らかになりました。

つまりトルキエ政府はこの分野を単に無人航空機や武装無人航空機を作るという視点だけでは捉えてこなかったということです。ではトルキエはどのようにしてここまでたどり着いたのでしょうか。そして水中分野におけるトルキエの取り組みを他の国々と分ける最大の違いは何なのでしょうか。ここからは防衛産業専門家のコザンセルチュク・エルカン氏がテレテニュースに語った内容をもとにその答えを探っていきます。エルカン氏によるとトルキエはある重要なことに気づきました。それはシステムを自国の技術で開発・生産できることは単に誇りの問題ではなく戦略上の必要条件だということです。実際の現場から得られるフィードバックや紛争地域での一つ一つの観察は開発した製品をさらに改良し完成度を高めるための貴重な材料となります。しかし海外に依存していればこうした開発と改良のサイクルを自国だけで回すことはできません。エルカン氏はこう指摘します。トルキエ政府は新たな時代の到来をいち早く見抜き迅速に対応しました。エルカン氏は水中システムの話に入る前に無人システムについても重要な点を指摘しています。サハエキスポだけでもこの分野で3件の契約が締結されたことについて今後の展開を示す重要なシグナルだと評価しています。ここで非常に重要なポイントに移りましょう。それは構成部品の国産化です。エルカン氏が注目するのはこれまで模型や試作機として公開されていた水中システムがすでに完成段階に入っているということです。量産も始まり関係する部隊との契約も締結されています。しかし本当に注目すべきなのはそこだけではありません。最も注目すべきなのはこの新たな分野で極めて高い国産化率が実現していることです。エルカン氏は次のように説明します。水中は全く別の世界です。そして今もなお未開拓の部分が非常に多く残されています。そこで何かを生み出せることには大きな価値があります。小型潜水艦、深海で自爆攻撃任務を担うプラットフォーム、そして水中での攻撃能力を飛躍的に高める弾薬やシステムなど、これから様々な技術が登場していくことでしょう。では、なぜ国産化率がそれほど重要なのでしょうか。エルカン氏はその理由を説明するためにウクライナの例を挙げています。ウクライナも無人システムを大量に生産する能力を持っています。しかしその生産に必要なサブシステムの多くを海外に依存しています。ヨーロッパやアメリカ、中国などから供給される重要な部品があり、サプライチェーンにわずかな問題が生じただけでも生産全体が止まってしまう可能性があります。トルキエはこのリスクにいち早く気づきました。そしてここ数年こうしたサブシステムや重要部品の国内生産に力を入れてきました。今回のサハエキスポではその取り組みが着実に成果を上げていることが示されました。最後にエルカン氏は現在の状況を評価するとともに、今後について次のような見通しを示しています。今後もロードマップに沿って着実に進むことができれば、無人水中システムの分野でもトルキエの名前が頻繁に聞かれる時代を迎えることができるでしょう。トルキエはすでに空の分野でその存在感を示しています。次は海の深部です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

アナトリアは遥か昔から様々な文明が栄え、戦争と平和を見つめてきた土地です。数多くの文化、異なる信仰や言語が共に歩んできた歴史がここにはあります。エディルネには古代からあらゆる時代に人々が暮らしてきました。メリチ川とトゥンジャ川という二つの大きな川も、この地に人々が集まった理由の一つです。ローマ時代、皇帝ハドリアヌスはこの町の戦略的な重要性に注目し、ハドリアヌスの町を意味するハドリアノポリスと名付けました。その後名称は少しずつ変化し、オスマン帝国による征服後、エデュルネと呼ばれるようになります。ヨーロッパ方面への遠征の重要な拠点だったことから、エディルネにはオスマン帝国の首都が置かれました。イスタンブールが征服されるまでの88年間、エディルネは帝国の首都として栄えました。首都にふさわしく大正宿や公衆浴場、橋、新学校、モスクなどが次々と建てられ、町の至るところにオスマン文化と建築が息づくようになります。首都がイスタンブールに移った後も、エデュルネの重要性は変わりませんでした。キプロスを征服したスルタンセリム2世はエデュルネにモスクを建てることを望み、その設計を見回るシナンに任せます。シナンは、この地だけでなく、世界の歴史に名を残す建築家の一人です。高度な技術と美しさ、そして文化的な要素を見事に融合させた天才でした。当時としては驚くほど高度な建築と工学の知識を持ち、その才能は数々の作品に現れています。中でも特別なのが、エディルネのセルミエモスクとその複合施設です。シナン自身が私の最高傑作と呼んだ作品です。80年にわたって培った知識と経験、そして芸術のすべてを注ぎ込み、細部に至るまでその技

数をセルミエモスクに表現しました。専門家はセルミエモスクをオスマン建築の最高峰と評価しています。独創的な特徴を持つ傑作であり、人類史の重要な時代を象徴する建築物として、ユネスコは初めてモスクを世界遺産に登録しました。エディルネに入るとまずセルミエモスクの2本のミナレットが見えてきます。シナンは町のどこから見ても見えるよう高台にモスクを建てました。近づくにつれその壮大な姿と独創的な建築が目の前に広がります。美しい大ドームと4本の細長いミナレットを持つセルミエモスク、その周辺には新学校や図書館、市場などがあり、大きな複合施設を形成しています。セルミエモスクを他のモスクと大きく分ける特徴はそのドームです。非常に大きなドームでありながら、他の建築要素に頼らず空間を覆う構造になっています。これほど広い空間を一つの巨大なドームで覆うことは技術的に非常に難しいことです。建築史を見ても、一つの巨大なドームによって建物全体の内外の印象を作り上げた例は決して多くありません。ローマ時代のパンテオン、ビザンツ時代のアヤソフィア、13世紀に建設が始まったフィレンツェ大聖堂、そしてオスマン時代のセルミエモスクなど、ごく限られています。東ローマ帝国の首都でもあったイスタンブール、その象徴の一つがアヤソフィアです。宗教的な意味だけでなく、巨大なドームでも知られています。シナンもアヤソフィアから影響を受け、そのドームを超える大きなドームを作ることを夢見ていました。その夢を実現したのがセルミエモスクです。高さ43メートル、直径32メートルの大ドームによって、シナンはアヤソフィアを超える壮大な建築を生み出しました。当時の技術を考えれば、まさに驚くべき偉業です。さらにシナンは巨大なドームの存在感を4本のミナレットによって引き立てました。ドームを囲むように空へ伸びる細長いミナレットは、世界で2番目に高いミナレットとされています。セルミエの巨大なドームの魅力を最も感じられるのはモスクの内部です。内部は柱などで細かく区切られていないため、広々とした開放的な空間になっています。礼拝に訪れた人々が一つの大きな空間に集まることができます。そのドームの下に立った時の感動は、時間をかけても言葉を尽くしても伝えきれないでしょう。一番いいのは、実際にその場所に立って自分自身で感じることなのかもしれません。これほど大きな建物の内部を十分に明るくするため、シナンは壁やドームに数百もの小さな窓を設けました。内部の装飾も建築そのものに負けないほど見事です。木材や真珠母貝、大理石を使った繊細な細工、美しいタイルの模様が華やかな空間を作り出しています。説教壇と礼拝方向を示すミフラーブも大理石彫刻の傑作とされています。セルミエモスクとその複合施設はエディルネと一体となり、今では町そのものを象徴する存在とも言える壮大な建築群です。優れた建築技術によって地震などの自然災害にも耐え、長い年月を乗り越えてきました。ミマール・シナンの最も壮大な作品であり、モスク建築の発展という点でもオスマン建築の最高峰とされています。今日はその規模と美しさから、人類の創造的才能を示す傑作と評価され、モスクとして初めてユネスコの世界遺産に登録されたエディルネのセルミエモスクとその複合施設をご紹介しました。
テレテ・チュルキエの声ラジオでネスリハン・ディエルメンジョールが制作し、私メルベチュナル

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平偏波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500、 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

想像してみてください。荷物には貴重な絹や香辛料、宝石、夜になると待っているのは暗闇や盗賊への恐怖だけではありません。堅固な石壁の向こうには、旅人を迎える暖かな日がありました。セルチューク朝やオスマン帝国の時代、道は単なる移動のための場所ではなく、幕府によって守られる預かり物でした。今回は交易を支えたカラバンサライの無料のもてなし、そして都市の商業を支えた般若、アラスタについてご紹介します。キャラバンサライは幕府制度が生み出した優れた物流システムでした。特に13世紀、アナトリア・セルチューク朝のスルタンたちによって、主要な交易路におよそ30から40キロごとに建てられました。これはラクダが1日に進む距離にあたります。アクサライのスルタン藩やカイセリのカラタイ藩などは単なる宿泊施設ではありませんでした。礼拝所や浴場、薬局、靴の修理所、さらには動物の治療施設まで備えた総合的な施設でした。幕府の規定では言葉や宗教、民族に関わらず、訪れた旅人は3日間無料で食事や宿泊場所を提供され、家畜の餌まで用意されました。靴が傷んでいれば新しいものが与えられることもありました。冬の暖房費や旅の途中で亡くなった人の葬儀費用まで定めた幕府もありました。旅人が朝出発するときには宿の主人が何か足りないものはないかと尋ねたと言われています。旅を終えて大将が町に入ると、そこには藩やアラスタ、バザールがありました。都市の藩は宿泊だけでなく実際に商取引が行われる場所でした。ブルサのコザ藩は長年にわたりオスマン帝国の絹取引を支えた重要な拠点です。15世紀末にバヤジト2世によって建てられ、店舗から得られる収益はイスタンブールの複合施設や貧しい人々を支援するために使われました。つまり商人が絹を売ることが間接的に社会貢献にもつながっていたのです。イスタンブールのエジプシャンパザールもイェニモスクの幕府の一部でした。1660年にハティジェ・トゥルハン・スルタンによって建設され、店舗の収益はモスクを維持するための財源となりました。また同じ職業の商人が集まるアラスタでは、職人の倫理を重視するアーヒーの精神と幕府制度が結びつき、公正な商売が求められていました。オスマン帝国各地にはこうした施設が数多く残されています。アンカラのマフムト・パシャ・ベゼステンは、現在アナトリア文明博物館として利用されています。かつてはアンカラ特産のモヘヤなどが取引され、絹や宝石といった高価な商品を安全に売買及び保管する場所でもありました。エディルネのリステムパシャキャラバンサライはスレイマン一世の大宰相リステムパシャの依頼によって建築が見回る指南が建てたものです。宿泊施設と商業施設の両方の役割を担い、店舗の収益は幕府に充てられました。イズミルの歴史的なケメラルト市場にあるクズラル・アース藩は、1744年にハジュベシェル・アーによって建てられました。港を中心とした交易を支え、その収益の一部は慈善事業や政治への支援に使われました。シャンル・ウルファのギュムルク藩もアナトリアの交易を支えた施設の一つです。周辺の銅細工師や宝飾職人の市場もモスクの幕府と深く結びついていました。アンカラのスル藩は17世紀に建てられ、コーヒーや食品の取引で栄えました。内部に泉や水路、
家畜用の水場があったことから、水のあるハノイ

ミスル・スルハンと呼ばれるようになりました。キプロスのニコシアにあるビュックハンは、オスマン帝国によるキプロス征服直後の1572年に建設されました。島をオスマン帝国の交易網に結びつける重要な役割を果たしました。キャラバンサライの無料のもてなしと都市の繁栄や市場が生み出す幕府の収益、この二つが結びつくことで交易と社会福祉を支える仕組みが成り立っていました。キャラバンサライは旅人を安全に町まで送り届け、町の繁栄や市場から得られた利益は再び人々のために使われました。つまり交易は単に収益を得るためのものではありませんでした。道と人、そして財産を守りながら、その利益を社会に還元する仕組みでもあったのです。旅を終えた大将が目的地に着き、門が静かに閉じる時間です。幕府の精神とは、石造りの建物を残すことだけではありません。人が人を支えることでもあります。草原の中で旅人のために灯された火も、市場で分かち合われた一片のパンも、託されたものを大切にするという文明の約束でした。時代が変わり、旅の形が変わっても、人から人へ差し伸べられる手は、今も幕府の精神によってつながっています。皆さんの歩む道が善意へと続き、その扉がいつも慈しみに開かれていますように。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡ではこれまで世界遺産暫定リストに登録されている歴史的建造物や古代都市、文化遺産をめぐってきました。今回からは今も人々の暮らしの中に息づく文化遺産に目を向けます。世代から世代へ受け継がれてきた伝統や儀式、舞台芸術、知識や技術、ユネスコが無形文化遺産と呼ぶ豊かな文化の世界を訪ねます。ユネスコが2003年に採択した無形文化遺産の保護に関する条約は、地域社会が文化遺産の一部と考える慣習や表現、知識、技術を守り、次の世代へ伝えることを目的としています。文化遺産は歴史的な建物だけに残されているものではありません。ある時は一つの旋律に、ある時は職人の手仕事に、祭りの風習や何世紀も続く儀式の中に息づいています。新たな旅の最初の目的地はアナトリアから世界へと広がった長い歴史を持つ伝統です。今回訪れるのはコンニア。テーマはメウレビー教団のセマーの儀式です。メウレビー教団はメウラーナ・ジェラーレッティン・ルーミーが1273年に亡くなった後、今夜で形作られ、その後様々な地域へ広がっていきました。ユネスコはその重要な拠点として特に今夜とイスタンブールを挙げています。メウレビー文化を象徴するセマーも、時代とともに決められた作法や音楽、継承方法を持つ儀式として発展しました。ゆっくりと両腕を広げるセマー禅、音の音色、そして一つの中心を囲むように続く旋回。セマーは単なる視覚的なパフォーマンスではありません。音楽、衣装、動き、そして精神的な意味が一つになった儀式です。儀式は預言者モハンマドを称えるナートで始まり、ネイの独奏、ペシュレウ、デブリウェレディ、そして四つのセラームへと続きます。四つのセラームは人間の精神的な旅の異なる段階を表しています。セマーゼンの衣装から儀式を導くポストニシンまで全てに意味があります。メウレビー音楽やネイ、クデュムなどの伝統楽器もセマーに欠かせない要素です。では、なぜセマーはユネスコにとって重要なのでしょうか。メウレビーのセマーの儀式は歴史的な建物や遺跡を対象とする世界遺産リストではなく、人類の無形文化遺産の代表的な一覧費用に登録されています。ユネスコが守ろうとしているのは、セマー禅の動きだけではありません。音楽や儀式の知識、作法、そこに込められた象徴的な意味、そしてそれらを世代から世代へ伝える人々も含まれています。トゥルキエがユネスコに申請したメウレビーのセマーの儀式は2005年に人類の交渉及び無形遺産の傑作に選ばれました。その後、2003年のユネスコ条約に基づく新たな制度のもと、2008年にトゥルキエの無形文化遺産として人類の無形文化遺産の代表的な一覧費用に登録されました。ユネスコの無形文化遺産として国際的に知られるようになるにつれ、セマー本来の姿を守ることもより重要になりました。トゥルキエではセマーを単なる見せ物としてではなく、音楽や象徴、精神的な意味、儀式の作法を含めた一つの文化として守る取り組みが進められています。トゥルキエ文化観光省は2008年、メウレビー教団とセマーの儀式に関する通達を出し、重要な原則を定めました。セマーは適切な場所と環境で行うこと。メウレビー音楽は
伝統を受け継ぐ楽団が生演奏すること、儀式はそれぞれの部分を切り離さず一つのまとまりとして行うこと、そして演者には必要な技術と音楽の知識が求められます。文化観光省は2017年の通達でも、セマーが不適切な環境で十分な知識や技術を持たない人によって単なるダンスとして披露されることを防ぐ必要があると改めて強調しました。つまり文化遺産を守る取り組みはユネスコへの登録で終わるものではありません。時代や現場の状況に合わせて続けていくものなのです。中継では儀式だけでなく、メウレウィ音楽の継承や人材育成、伝統的な職人技の保護にも取り組んでいます。イスタンブールのガラタとユニカプにあるメウレウィハーネも保存され、文化施設として活用されています。またセマーの衣装に欠かせない湿気を伝統的な方法で作る職人、メフメット・ギレギチ氏は2010年にトゥルキエ文化観光省から人間国宝に認定されました。毎年12月に今夜で開かれるシェビー・アールスの記念行事には世界各国から人々が集まり、メウラーナの思想とセマーの伝統を世界に伝える場となっています。今夜に響く音の音色、旋回するセマーゼンの姿、そこには何世紀にもわたって受け継がれてきたメウレウィの伝統が今も生き続けています。アナトリアの長い歴史を持つイスラム神秘主義文化から生まれたセマーは、今ではトゥルキエを代表する文化遺産の一つとして世界へと受け継がれています。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今日はメウレウィのセマーの儀式が歩んできた数百年にわたる歴史をたどりました。次回もトゥルキエが誇る豊かな文化遺産の一つをご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。